Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM Radio is an independent radio station for Persian speakers that does not represent any nationality, language or race and belongs to all listeners. رادیو پارادایس اف ام یک رادیو است مستقل برای فارسی زبانان که نمایندگی از هیچ ملیت خاص، زبان و نژاد نمی کند و متعلق به تمام شنوندگان است. رادیو پارادایس اف ام است این اون ابهنگ رادیو زندون فور پیزیش شپراخیگه دیزاین زندونگن اون ابهنگیش فون ناسیونالیتیت شپراخه او دا هر کنفت فور اله هوره اینن دویت پردستید.

0: سلامونه ګرانو اوریدونکو نن زه تهمینه او زما همکار وحید تاسو ته د ملي مرکې په مورد کې د دغې برنامې په مورد کې تاسو ته موږ د هغوی مصاحبو په اړه تاسو سره غږیږو او دغه تاسو ته وایو چې کومو موضوعاتو په مورد کې دغې غونډې کې کومو موضوعاتو په مورد کې خبرې اترې وشوي.
1: سلام و خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های خودتان، به برنامه ویژه‌ای که به بررسی گفتمان ملی اختصاص یافته خوش آمدید. برنامه این هفته را من وحید و تهمینه جان تقدیم شما ایزان میکنیم.
0: دا پروگرام د 2008 په گوشتم کال د اپریل په 11مه نیټه د جرمنی په برلین ښار کې ترسره شو. په دې غونډه کې یو شمیر کارپوهان، د مدني ټولنې فعالان او د بهر معیشتو افغانانو استازي سره راټول شوي وو تر څو د سولې په بهیر کې د افغان دیاسپورا د رول، ټولنیز یووالی او د هیواد د راتلونکي په اړه بحث او د نظرونو تبادله وکړي. افغانستان لا هم له سیاسي، ټولنیزو او بشري پلوه له ګڼو او پیچولو ننګونو سره مخ دی. په داسې شرایطو کې د افغان دیاسپورا رول ځانګړی اهمیت لري، ځکه هغوی هم د هیواد له واقعیتونو سره آشنا دی او هم نړیوالې تجربې او اړیکې لري. د دې پروګرام موخه دا وه چې دغو ظرفیتونو روښانه کړي او د مسؤلانه او موخې لرونکو خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي خبرو اترو د خپلواک او مشارکتي بهیر، د مدني ټولنې د رول، د زده کړو اهمیت او د ښځو د حقونو په څیر موضوعات وڅیړل شول. همدارنګه یوه اساسي پوښتنه هم مطرح شوه: څنګه کولی شو د یو د منلو فرهنګ پیاوړی کړو، نیوکو او ومنو او د نظرونو له توپیرونو سره سره د یو بل افکارو ته درناوی ولرو؟ دغه پوښتنه د ډیرو بحثونو په محور کې وه، ځکه د توپیرونو له منلو د باور له فضا پرته هیڅ ملي خبرې اترې نشي کولای تلپاتې پایله ولري. همدارنګه د ګرد میز په بحثونو کې ګډونوالو د افغانستان د راتلونکو په تړاو د دیاسپورا د نن ګونو فرصتونو او مسؤلیتونو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل او د یوه ټول شموله او مشارکت پر بنسټ ولاړ بهیر پر اړتیا یې ټینګار وکړ. اوس به تاسو د دې پروګرام ځینې برخې، ویناوې او ترسره شوي بحثونه واورئ. له موږ سره پاتې شئ.
1: این برنامه به تاریخ 11 آپریل سال 2026 در شهر برلین برگزار شد، جایی که جمعی از کارشناسان، فعالان مدنی و نمایندگان جامعه افغانهای مقیم خارج گرد هم آمدند تا درباره نقش دیاسپورای افغانستان در روند صلح، همبستگی اجتماعی و آینده کشور بحث و تبادل نظر کنند. افغانستان همچنان با چالش‌های پیچیده و چند بعدی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی روبروست. در چنین شرایطی نقش دیاسپورا به عنوان نیرویی که هم با واقعیت‌های داخل کشور آشناست و هم تجربه و ارتباطات بین‌المللی را در اختیار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این برنامه تلاش داشت تا این ظرفیت‌ها را برجسته ساخته و زمینه‌هایی برای یک گفتگوی مسئولانه و هدفمند فراهم کند. در جریان این نشست افسون بر بررسی موضوعاتی چون روند مستقل و مشارکتی گفتگوی ملی افغانستان، نقش جامعه مدنی و اهمیت آموزش و حقوق زنان یک پرسش اساسی نیز مطرح گردید. اینکه چگونه می‌توانیم فرهنگ همدیگرپذیری را تقویت کنیم، انتقاد پذیر باشیم و در عین تفاوت دیدگاه ها به افکار یکدیگر احترام بگذاریم. این پرسش در واقع در مرکز بسیاری از بحث ها قرار داشت، زیرا بدون پذیرش تفاوت ها و بدون ایجاد فضای اعتماد، هیچ گفتگوی ملی نمیتواند به نتیجه های پایدار منجر شود. همچنین در بخش میزگرد اشتراک کنندگان دیدگاه‌های گوناگون خود را پیرامون چالش‌ها، فرصت‌ها و مسئولیت‌های دیاسپورا در قبال آینده افغانستان مطرح کردند و بر ضرورت شکل‌گیری یک روند فراگیر و مبتنی بر مشارکت تاکید نمودند. در ادامه شما شنونده بخش‌هایی از این برنامه شامل سخنران‌ها و بحث‌های انجام شده خواهید بود. با ما همراه باشید.
2: به این نشست خود از شخصیت‌های بسیار خوب اینجا تشریف آوردند. اینا اساتید دانشگاه ها هست، دانشگاه بودن و همچنان شخصیت‌های بسیار مهم بخش‌های مختلف در چی در شهر برلین و سایر شهرهای آلمان که قبلا بودن و یا ارتباطات دارن شرکت دارن. این یکی از مزایای مهم اینمی گفتمان ملی و برنامه ما که امروز جناب دکتر سکولر. به هر ترتیب امو قسمی که سرایش صاحب در پریزنتیشن خود اشاره کردن از بعد به تأسیس ملی برکه یا گفتمان ملی قدم های بسیار استوار و سازنده در ارتباط به اینمی گفتگو چیگونگی مسائلی که مربوط به همش در هم در دیاسپورا و همچنان در مسائل مربوط به افغانستان بوده یعنی کار صورت گرفته و تلاش بسیار به خرج داده شده که جناب دکتر صاحب روحی خوشحال روحی یکی از نخبگان ما شما که در خصوص مسائل بیشتر تلاش میکنن و تا همین لحظه هم که من در تماس بودن که از چگونگی این نشست و بسا مسائل دیگه هم در ارتباط هستن و اونا سلام ها و پیام های نیک خدا خدمت شما تقدیم کردن که ما واقعا از ایشان سپاسگزار هستیم در راستای گفتمان ملی ملی مرکه که همیشه در ارتباط ما هم تعهد داریم. ابشاران بخش ملی مرکه یا گفتمان ملی که من زیاد پررفی نکنم که تحت در بخش برلین ما تحت رهبری جناب سحر صاحب است استاد گل ماست که یکی از شخصیت های بسیار مهم نویسنده شاعر و همچنان قلم بدست هستند که از بعد تاسیس این بخش گفتمان ملی کار کردن در هماهنگی با سایر شخصیت ها که در اینجا حضور دارن که ما بیشتر مثلا جناب دکتر صافی هستند و تک صاحب هستند توفی صاحب و شاعر دوستای ما هستند که در اینجا شرکت دارن بیان ما گام به گام پیش رفتیم به خاطر هدف کلی ما همی که ما بتانیم یک گفتمان ملی یا نشنال دیالوگ داشته باشیم. به هر ترتیب موضوعات حتما شما با خود گرفتیم و ما انشاءالله دو ورکشاپ خواهد داشتیم با ختم صحبت های جناب اوتاک صاحب که اونا یک پریزنتیشن دارن در ارتباط با این موضوع و بعد از اون میریم به طرف دو ورکشاپ که یک ورکشاپ ما در اینجا موقعیتش خواهد بود و یکی هم به سالون دیگه هست که ما ببینیم بشنویم از شما که در ارتباط با چی راههای برای گفتگوی ملی هست چی چالش های وجود داره بسیار کوتاه و از سر موضوع.
1: خب تامینه جان تو خودت هم داخل همین جلسه ملی مرکه بودی و شنیدی به هر حال صحبت هایی که اینجا شد گپ هایی که زده شد نظر خودت می خوام بپرسم که جریان ملی مرکه چی رقم بود چطور پیش رفت چه گپ هایی شد و به نظر خودت چقدر مفید بوده این جلسه و آیا که جلسه های بعدی هم برگزار میشه یا ای که برگزار بشه چطور باشه بهتر هست نظر خودت؟
0: و ما هم په دغه غونډه کې د ملي مرکه نوم تر لاندې په دغه غونډه کې ما هم اشتراک کړی و په دې غونډه کې مې ګډون کړی و او هلته ډېر تعداد سیاسون مدني فعالان او ښځې او سړي ټولو په دې غونډه کې شرکت کړی و هغه موضوع چې ډېره دوی پر هغه موضوع ډیر دوی بحث وکړ هغه د یو بل منلو په مورد کې و چې موږ څنګه د یو بل منلو فرهنګ پیاوړی کړو. په اول بخش کې د مدني فعالان او سیاسي ټول را سره ټول شلل وغږېدل د افغانستان د اوسنۍ په حالاتو په مورد کې بیا وروسته دوه ګرد میزونه جوړ شلل او باقی مانده کومی خزی او سړی چې و هغه سره راټول شلل او ډیر دوی د دغه په مورد کې ډیر وغږېدل چې دغه د اوسنۍ د افغانستان وضعیت علت څه دی او ټول خپل څه فکرونه یې چې لرل دوی ټولو سره شریک کړل. زه هم عملته وم ډیر د دې په مورد کې وغږېدل چې سرقم دی او بل منلو فرهنګ پیاوړی کو او یو بل نظر ته احترام ولرو او یو بل خبره ومنو باوجود دې چې شاید د بل چا نظر موږ خلاف وي او موږ ورسره تضاد ولرو هغه فکر په مورد کې. نو هلته یوازنۍ موضوع چې ډیره هغه په مورد کې صحبت او خبرې ونشلې هغه وه چې د افغانانو خزو د زده کړو د بندیز په اړه ډیر ونه غږیدل، او ما آخري برخه کې دغه سوال د افغانانو د دیاسپورا ټیم څخه وکړ چې دغه موضوع په مورد کې تاسې څه رول لرئ، دیاسپورا ټیم څه تصامیم غواړي ونیسي، البته عملي په شکل نه د خبرو اترو په شکل. نو هلته د دغې موضوع په مورد کې وغږېدل، خو د وخت د محدود والي له امله ډېر د دغې موضوع په مورد کې ونه غږېدل، او ووی چې په ورستنیو مرکو کې د دغو موضوع په مورد کې موږ غږېږو او ښه تصامیم به ونیسو.
1: سلام و درود دوستان و عزیزان، در جلسه امروز هستیم در خدمت جناب آقای دکتر صافی، رئیس کمیته صلح و بازسازی و فرهنگ افغانستان در برلین. جناب آقای دکتر، راجب به برنامه امروز به ما توضیح بدین چه گذشت، چه سوالاتی شد و راجب به چی صحبت شد در برنامه امروز؟
3: یک جان تشکر اول از تشریف آوری شما. امروز شما قسمی که در جریان بودین، برنامه امروز ما راجع به گفتمان ملی و ای که دیاسپورای افغانستان در خارج از افغانستان راجع به مسائل عمده عمومی افغانستان چی قدم میتونن و ما چطور میتونیم که به گفتمان ملی یا فرهنگ گفتمان ملی را در بین افغانا تقویت کنیم، و همین موضوع بود که سر ازی در قسمت اول یک تعداد دوستایی که آمده بودن هم از برلین از دیگه شهرهای آلمان سر موضوعات صلح افغانستان و همچنان گفتمان ملی یا در پشتو به نام ملی مرکه میگن و افغان نیشنل دیالوگ، که این یک موضوع بسیار عمده و اساسی است بخاطر ازی که در افغانستان جنگ های زیاد تیر شده و ما و شما افغانا به یک دیالوگ ملی ضرورت داریم، که این را یک تعداد کسایی که خصوصا خانم ها بودن و همچنان راجع به از این صحبت کردن که چطور ما میتونیم که اول خود چطور بین خود ما به یک هماهنگی برسیم و با چطور به چه شکل میتونیم که مسائل عمده و اساسی که فعلا در افغانستان به خصوص تعلیم و تربیه دختراست در این قسمت ما چطور کمک کرده میتونیم، و همچنان یک پنلی داشتیم که در او هم سر از این موضوع صحبت شد و از عضو پارلمان هامبورگ یک خانم افغان بود و تشریف آورده بودن، و همچنان یک دیگر افغانهای دیگر از براندنبورگ و برلین پوتسدام در اشتراک کردن که هم به زبان آلمانی و هم به زبان پشتو و دری برنامه ما پیش رفت، و در آخر دو ورکشاپ داشتیم که در ورکشاپ هم سر موضوعات عمده و اساسی که من بر شما یاد کردم با چطور به گفتمان ملی رسیده میتونیم سر ازی صحبت شد.
1: همینطور که شما گفتین موضوع برنامه گفتمان ملی بود، چه کسانی میتونن اشتراک کنن؟ آیا شما دعوتنامه برای افراد خاص میفرستین یا تمام کسانی که علاقه من به اشتراک داخل همچی برنامه باشن میتونن اشتراک کنن؟
3: قسمی که از نام گفتمان ملی معلوم است، این برنامه برای همگی است، هم برای افغانا هم برای کسایی که آلمان هستن راجع به افغانستان علاقه مندی دارن، سالهای زیاد در اونجا کار کردن، و بالخصوص افغانای ما و شما که در خارج از افغانستان هستن و در شهرهای دیگه هستن در آلمان میتونن همیشان اشتراک کنن در این برنامه.
1: بسیار عالی. در نهایت نتیجه گیری شما از این برنامه چی است؟ چطور بود برنامه؟ آیا مثبت دیدین برنامه؟ آیا کارهای خیلی مثبتی داخل برنامه امروز انجام شد؟ و یا اینکه این برنامه ادامه خواهد داشت یا نه به همینجا ختم میشه؟
3: نه، این خود تقریبا آغاز کار است. قسمی که شما دیدین شروعش ما در فکر شده سال 2023 و 24 در اینجا در برلین شروع کرده بودیم، و 2025 اولین برنامه از هم در برلین در می تالار که امروز ما شما هستیم در اینجا دایر شد، و این برنامه ادامه دارد چون دیالوگ یک کاری است که در یک روز ختم نمیشه ببخشید، چون موضوعات بسیار زیاد مهم است در افغانستان و همچنان موضوعات دیاسپورا بسیار زیاد مهم است که با یک برنامه، با دو برنامه، با سه برنامه خلاص نمیشه و این دوامدار میباشه.
1: Also wir haben auch Zuhörer, die Deutsch sprechen, also und in unserem Radio. Wir wollen auch auf Deutsch über unsere heutige Veranstaltung auch so sprechen und uns und unsere Zuhörer erzählen, was ist heute passiert und worüber wurde schon gesprochen?
3: Ja, das ist genauso, wie wir gesagt haben am Anfang. Wir hatten auch deutsche Sprache und dann waren viele Gäste und auch in Panelmoderation auch auf deutsche Sprache. Die wissen genauso die Probleme von Afghanen und Afghanen, weil die Beziehung zwischen Afghanistan und Deutschland ist nicht so seit heute oder seit gestern. Mehr als 100 Jahre zwischen Afghanistan und Deutschland gibt es Freundschaft. Und deswegen, wir haben versucht, das auf deutsche Sprache übersetzen, die Mili Maraka, Dialoge Mili, ja, Afghan National Dialog. Und das ist sehr wichtig für alle, dass nicht nur allein Afghanen und Afghanen, und dass unsere deutschen Freunde auch mit uns helfen, weil das ist, die Welt ist wie eine Welt, kann man so sagen. Da können wir alle zusammen die Probleme von Afghanistan lösen. Ja, selbstverständlich, das Problem ist in Afghanistan und die meisten Afghanen davon betroffen, aber das ist ein Weltproblem und die deutsche Freunde muss immer dabei sein.
1: Und was ist das Ziel dieses Programms?
3: Das Ziel ist so, dass wir wissen, dass in Afghanistan fast 50 Jahre Krieg war, 47 Jahre Krieg. Und diese Kriege hat eine Spaltung zwischen verschiedenen Gruppierungen von Afghanen und Afghanen und Ethnien gebracht. Und wir versuchen, eine Lösung zu finden, dass zuerst die Afghanen und Afghanen im Diaspora sind, die zusammenkommen, besonders die Zivilgesellschaft. Gibt es in Deutschland 490.000 Afghanen und Afghanen, ja, und darunter unter 30 Zivilgesellschaften. Wenn wir können zuerst von diesen Zivilgesellschaften zusammenbringen und dann eine Lösung finden, und ich glaube, das wird ein erster Stein, ja, für die Lösung. Und dann, wenn die Zivilgesellschaften zusammen eine Lösung hier finden für die Diaspora, und dann können die Probleme in Afghanistan lösen und einen Druck bei Politik machen, und diese Brücke zwischen Afghanistan und Deutschland kann nur Diaspora machen, ja. Deswegen, das war das Ziel.
1: Wer kann bei dieser Veranstaltung teilnehmen?
3: Ja, alle. Wir sind offen für alle, deswegen unsere Veranstaltung war Veranstaltung Dialog für die Zusammenfassung, Versöhnungsprozess, ja. Kann die Afghanen kommen von allen Ethnien, unabhängig davon, die waren vor 30 Jahren, 40 Jahren hier und die sind neu angekommen, denn die deutschen Freunde, unsere Veranstaltung ist offen für alle. Und wir freuen uns, dass viele, viele, viele Afghanen und Afghanen daran teilnehmen.
1: Und wie können Leute euch finden? Also es gibt eine Webseite, es gibt Social Media und wie ist das?
3: Ja, Afghanistan-Komitee ist schon bekannt. Seit 96, wir haben hier in München gegründet, seit 2011 aktiv hier in Berlin. Fast alle, wenn auf der Internetseite geht, Afghanistan-Komitee, Berlin findet man sehr schnell. Und das ist kein Problem.
1: Perfekt, vielen Dank.
3: Ja, danke Ihnen, dass Sie hier waren.
0: Danke. Musik, Programm.

0: در خدمت امروز برنامه حضور داشتن و صحبت‌های بسیار جالب و زیبایی هم انجام دادن. ازشان می‌خوایم بپرسیم که هدف اصلی این برنامه، خب اونجا نوشته شده بود که گفتمان ملی هست. ما می‌خوایم که بیشتر راجع به گفتمان ملی صحبت کنیم و باز کنیم که هدف از گفتمان ملی کلاً چی هست.
1: تشکر از شما و تشکر از دوستایی که امروز یه حضور داشتن. گفتمان ملی صرف فکر میکنم یک حرف نیست، گفتمان ملی یک پروسی ملی است که شروعش از گفتگو است، یعنی به این معنی که ما افغانایی که هر جای هستیم بین خود اول از صحبت شروع بکنیم، به این معنی که ما فرهنگ هم صحبتی را یاد بگیریم و داشته باشیم، تقویه بکنیم، به این معنی که ما حرفای یکی دیگر را بشنویم و حرفای یکی دیگر را احترام بگذاریم، نظر دیگر را احترام بگذاریم و گپ خودم گفته بتانیم از آن. و در نتیجه این گفتمان ملی ما به رای حل دست پیدا بکنیم که برای مشکلات ملی ما جوابگو باشه. به این معنی که ما در قدم اول این را باید درک بکنیم که ما نیاز به یک گفتمان داریم که متاسفانه در این 50 یا 40 سال جنگ ما نه تنها ویرانی های جغرافیایی خود را داشتیم، ساختارا و ساختمانی خود را داشتیم، بنیادی خود را داشتیم، بلکه ذهنیت های ما خراب شده، زبان ما تلخ شده، جنگی شده، زهرگین شده و ما نیاز داریم که صحبت احترامانه، دوستانه و شیرینی را با هم داشته باشیم و بالخصوص در بین قوم‌ها، در بین زبان‌های مختلف، در بین اقشار مختلف. و این یک پروسه است که باید ما آغاز بکنیم و این ساده نیست، چون واقعا جنگ سایه خود سر از این مسائل داشته و ما اگر شروع بکنیم یکی دیگر را بشنویم بهتر از جنگ است.
0: من خودم هم داخل این برنامه امروز اشتراک داشتم، برنامه بسیار مفیدی بود، تقریبا 5 ساعت این برنامه دوام داشت. به نظر شما چطور پیدا کردین این برنامه رو؟ چطور شد نتیجه گیری که خواسته باشین از این برنامه بکنین؟
1: بله، من فکر میکنم که برای بحران افغانستان که ما داریم، بحران ملی که ما داریم، بحران هویتی، زبانی، قومی که ما داریم، 5 ساعت اصلا چیزی نیست. ما به ساعتها نیاز داریم که اول با هم، اما مثلای وطنی، با هم گرم بیاییم، با هم یکی دیگر را بشناسیم، یکی دیگر را احترام بکنیم، گپ یکی دیگر را بشنویم. اگر ما گپ یکی دیگر را نشنویم نمیفهمیم که دیگرها چی فکر میکنن. ما

0: از فکر خودم محور قرار میتیم و این یک مشکل عمده است. اگر ما فکرهای دیگران را بشنویم و همه ما فکرهای یکی دیگر را بشنویم، بالاخره یک فکر مشترک میرسیم. و امروز چیزی را که من پیشترم خدمت دوستا عرض کردم که ما مشکلات داریم و این را باید نادیده نگیریم، و اگر نادیده میگیریم اشتباه میکنیم. مشکلاتی که ناشی از این جنگ و از این بدبختی های سال آخر 40 سال آخر بوده، و با وجودی که ما مشکلات داریم، مشکلات ما مشترک است. هیچ قوم، هیچ ملت، هیچ شخص نمیتونه بگه که این مشکل احمد است یا محمود است. نه، مشکل ملی ماست و این ملی بودن ما نشان میده که ما یک ملت هستیم با وجود همه مشکلات. و ما گپ سیومی بود که ما انشالله این مشکلات را میتونیم مشترک حل بکنیم. فقط مهم است که ما درک بکنیم که مشکل داره، ما درک بکنیم مشکل ما مشترک است و راه حل مشترک داریم. و اگر چهارم است که ما قوه مشترک داریم، نیروی مشترک داریم، ظرفیت مشترک داریم که مسائل حل بکنیم، و این آغاز کار بود. انشاءالله که این دوام داشته باشه.
1: با توجه به این که داخل برنامه که صحبت شد، صحبت از افغانستان جامع و کامل و متحد بود، چه کسانی میتونن داخل برنامه اشتراک کنن؟ آیا محدودیت داره از لحاظ قومی، زمانی، زبانی، یا ای که هر ایده و نظر خاصی که دارن؟
0: وقتی که ما گفتمان ملی میگیم، به این مفهوم است که ملی است. یعنی ملی همه اقوام که در افغانستان وجود داره و از به ادرس افغانستان صحبت میشه، همگی حق داره، ولو او در داخل کشور باشه، خارج از کشور باشه. چون مسئله ایجا مسئله دیاسپورا یا کسایی که در بیرون از کشور زندگی میکنه، با هم جمع میشیم. اما افغانستانی که در وجود جغرافی خود است، ما یک افغانستان کوچکی را به حضور خود ایجاد کردیم. به این معنی که وقتی که افغان ها هر جای هستن، افغانستان هم راشان هستن، و هر جای که افغان است، افغانیت است و افغانستان است. از این خاطر یک برنامه بسیار از ملی است و ما امیدوار هستیم که این بیشتر و بیشتر در این سهم گرفته شد و بیشتر وسعت پیدا بکنه و تداوم داشته باشه.
1: موزیکی با هم میشنویم و برنامه رو با هم ادامه میدیم.

0: خب مصاحبه هایی که در جلسه و کنفرانس ملی مرکه انجام شده بود شما شنوندگان عزیز شنیدین. حالا میپردازیم به قسمت دوم برنامه. ما در تظاهراتی در برلین اشتراک داشتیم، در اون تظاهرات مصاحبه هایی انجام شد با سازمان دهندگان این تظاهرات در برلین. علت تظاهرات برلین ازدواج های اجباری زنان در افغانستان، ازدواج های زیر سن و همچنین موجودیت طالبان در سفارت‌های کشورهای اروپایی و حتی و سفارت در برلین آلمان، تظاهرات انجام شد با تعدادی از سازمان دهندگان. ما مصاحبه هایی داشتیم که در این قسمت برنامه با هم شنونده خواهیم بود.
1: دیمه په درشه منیټه کې په برلین کې مظاهرات خلکو ترسره کړل. په دې مظاهراتو کې خزی او سړی ټول سره راټول شوي وو او دوی ډیر د خزو او د نجونو د حقونو د دفاع د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د ورته پوهاوي او اعتراضي فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د دغې مظاهراتو موخه دا وه چې د سولې، عدالت، ازادي، برابر حقونه او د افغانستان د خلکو لپاره د یوه ښه او باعزته راتلونکې غوښتنه یې موخه یې دا وه او د نړیوالو ملاتړ اړتیا یې دوی یاده کړه چې موږ باید غږ مو باید د نړیوال ټولنې ته ورسیږي او دوی باید خپل تصمیم ونیسي چې تر څومره وخته پورې باید ښځې د زده کړو څخه محرومې وي او جبري وادونو سره دوی مخ وي.
0: در خدمت خانم فرزانه کاظمی هستیم، در برلین هستیم. تجمع افغان‌ها در برلین برگزار شده بود و خانم فرزانه کاظمی یکی از سازمان دهندگان این برنامه بودند. می‌خوایم ازشون بپرسیم که علت این تجمع چی بود و تقاضای برگزار کنندگان و شرکت کنندگان از دولت آلمان چی بوده؟
2: هدف از این تظاهرات این هست که ما میخواییم صدای خدا در دنیا برسانیم که در مقابل جنایاتی که طالبان در افغانستان میکنن، علی خصوص در حق دخترای افغانستان که حق مکتب رفتن ندارن، کودک همسری علنی شده، کتک زدن زنها در خانه قانونی هست و اصلا برآمدن زنها از خانه غیر قانونی هست. این باید شنیده شود و بهش رسیدگی شود و مهمتر از همه ما میخواییم بگیم که ما طالبا رو نمیخواییم در افغانستان. طالبا یک حکومت مردمی نیستن، بلکه یک حکومتی است که در زور آمده.
0: آیا این تجمع ها ادامه دار هست، برگزار خواهد شد یا نه همینجا تمام میشه؟
2: 100% این تجمع ها ادامه دار هست. ما از برلین شروع کردیم، خوشبختانه امروز جمعیت خوبی آمده بودن نسبت به زمانی که اعلام شده بود و ما انتظار داشتیم تعداد بیشتر یا کمترش انتظارش فرق داشت، ولی خب ما فکر میکردیم ممکن است کمتر بیاین مردم، ولی میبینیم که مردم هم میخواین که صدای خود رو برسونن، مردم بیدار هستن و مردم هم خواستار همون چیزی هستن که ما امروز بیان کردیم.
0: آیا اشتراک کنندگان فقط از برلین بودن یا از شهرهای دیگه آلمان هم آمده بودن؟
2: نه، ما که امروز با دوستان صحبت میکردم از شهرهای خیلی دور، فرانکفورت آم ماین، نمیدونم شهرهای مونشن، خیلی جاهای دور آمده بودن که واقعا برای ما شگفت انگیز بود. یعنی برای اولین بار است که به نظر من مردم افغانستان از شهرهای دیگر برای یک تظاهرات جمع میشن و خیلی عالی بودین. و نه تنها مردم افغانستان در این تجمع بودن، بلکه مردم ایرانی هم خیلی در کنار ما بودن، گرچه که هیچ پرچم به خود نیاورده بودن و این عالی بود و واقعا ما قدردان از این هستیم.
1: نن په تظاهرات کې اغلی کاظمی هم ګډون کړی و. هغه د دې تظاهراتو اصلي موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو غږ نړۍ ته ورسوي او د افغانستان اوسنی حالت ته د نړیوالې ټولنې پام راوړوي. هغې په ځانګړي ډول د افغانو نجونو د زده کړو له حق څخه د محرومیت او د ښځو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو یادونه وکړه او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. هغې زیاته کړه چې دا یوازې د یو حرکت پیل دی او دا ډول تظاهرات او فعالیتونه په راتلونکي کې هم دوام ولري. د هغه په وینا په دې تظاهراتو کې د خلکو ګډون ډیر ښه او دا ښیي چې افغانان غواړي خپل غږ نړۍ ته ورسوي. اغلی کاظمی د ایرانی وګړو او ټولو هغه کسانو مننه وکړه چې له دې حرکت سره یې خپل ملاتړ او یووالی څرګند کړی دی.
3: محمد چی میتونم بسازم این ماهی؟

0: دخترهای وطن ما چی گفتنی داری؟
1: خدا میکنم کمک تا باباز رو برم.
2: بسیار زیاد نارد حتی از بودن خدای دنیا نگفت شما نتونیم کاش هیچ

0: ښاغلی زماني هم د دغو تظاهراتو برگزار کوونکی و.
1: درود به شما، ممنون که صدای افغانای آلمان برلین را به تمام دنیا پخش میکنید و این وظیفه همیشگی شما بوده، ما افتخار میکنیم. برست تجمع امروز تجمع است که از طرف یکی در جوانا در اینجا سازماندهی شده و از شهرهای مختلف به برلین آمده تا بار دیگه سکوت بشکنانند و صدای بلند و صدای زنان افغانستان، صدای مردم افغانستان را یک بار دیگه به گوش جهانیان برسانند که مردم افغانستان طالب نمی خواهد. مردم افغانستان نان می خواهد، کالا می خواهد، آزادی می خواهد. و این خاطر افغان ها از شهرهای مختلف به برلین آمدند و من بسیار افتخار میکنم با خصوص که در این برنامه تعداد زیاد از دختران جوان، پسران جوان آمدن و از 8 تا 4 تا 3 تا فاصله را خود به اینجا رساندن.
0: ښاغلی زمانی د خبرو اصلی مخه دا وه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې او هیلې نړۍ ته ورسوي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک جګړه نه، بلکې سوله، عدالت، قانون، آزادي او د عزت ژوند غواړي. نوموړی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره همکاري او پیوستون وکړي. همدارنګه هغه څرګنده کړه چې د افغانانو د ښځو، ماشومانو او د ټولنې د ټولو غړو لپاره یوه ښه راتلونکي د جوړولو هڅه کوي او چمتو دی چې د یو آزاد، سوله ایز او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره ګډ کار وکړي.

0: آنچه شنیدید بخشی از برنامه گفتمان ملی بود و همچنین تظاهراتی که در برلین انجام شد و مصاحبه هایی که در این تظاهرات انجام شد، اونها رو هم شنیدین. نشستی که با هدف تقویت گفتگو، همگرایی و تبادل دیدگاه ها میان اعضای دیاسپورای افغانستان شکل گرفت. در این برنامه سخنرانان و اشتراک کنندگان بر این نکته تاکید کردند که دستیابی به صلح پایدار و همبستگی اجتماعی در افغانستان بدون مشارکت گسترده و مسئولانه همه اقشار به ویژه جامعه مدنی، زنان و افغانهای مقیم خارج ممکن نخواهد بود. همچنین تاکید شد که عدالت، پاسخگویی، توجه به حقوق اساسی شهروندان و انتقادپذیری از پیش شرط‌های اساسی هر گونه روند واقعی صلح و آشتی ملی به شمار میره. این نشست تلاشی بود در جهت ایجاد یک بستر گفتگوی باز و سازنده تا از طریق آن بتونن به درک بهتر از چالش‌ها و یافتن راه حل‌های مشترک نزدیک بشن. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
1: هغه څه چې تاسو واوریدل د ملي مرکې پروګرام او د مظاهراتو مصاحبې وې چې په برلین ښار کې ترسره شوې وې، هغه غونډه چې موخه یې د افغان د دیاسپورا د غړو ترمنځ د خبرو اترو، همغږۍ او د نظرونو د تبادلې پیاوړتیا وه. په دې پروګرام کې ویناوالو او ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او ټولنیزې والی ته رسیدل د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړې توګه د مدني ټولنې، ښځو او بهر میشتو افغانانو له پراخ او مسؤولانه ګډون پرته ناشونی دی. همدارنګه ټینګار وشو چې عدالت، حساب ورکونه، د وګړو اساسي حقونو ته پاملرنه او د نیوکو منل د سولې او ملي پخلاینې د هر واقعي بهیر بنسټیز شرطونه دي. دا غونډه د پرانستیو او رغنده خبرو اترو د یوه مناسب چوکاټ د رامنځته کولو هڅه وه، څو د افغانستان د ننګونو په اړه لا ښه پوهاوی رامنځته او ګډو حل لارو ته لاره هواره شي. ستاسو له ملتیا څخه مننه.

0: سلام و درود به یکی دیگر از برنامه های رادیو کنکشن خوش آمدید.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Connection.
0: گویندگی این برنامه را من تهمینه به زبان فارسی و همکارم وحید به زبان آلمانی تقدیم شما عزیزان میکنیم.
1: Diese Sendung wird von meiner Kollegin Tahmina auf Farsi und von mir Wahid auf Deutsch moderiert.
0: از آنجایی که در این برنامه درباره خشونت علیه زنان و سرکوب آنها صحبت میکنیم، از شما خواهش میکنیم این قسمت را با دقت و حساسیت ویژه گوش کنید. در این برنامه درباره خشونت، سرکوب و بدرفتاری طالبان با زنان خواهید شنید.
1: Da wir über Gewalt und die Unterdrückung von Frauen sprechen, bitten wir euch, diese Folge besonders achtsam zu hören.
0: امروز در این برنامه می خواهیم نگاهی بیندازیم به وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر سایه حکومت دیکتاتوری طالبان. افغانستان یگانه کشور روی زمین است که در سالهای اخیر آموزش و کار برای زنان و دختران در آن به گونه گسترده محدود شده.
1: Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan. In kaum einem anderen Land wurden das Recht auf Bildung und auf Arbeit für Frauen und Mädchen in den letzten Jahren so sehr eingeschränkt wie unter der Herrschaft der Taliban.
0: از زمان به قدرت رسیدن طالبان، نه تنها زنان و دختران از درس و تحصیل منع شدند، بلکه از بسیاری از حقوق اساسی و انسانی نیز محروم گردیدند.
1: Seit der Machtübernahme der Taliban sind Frauen und Mädchen nicht nur vom Unterricht und Studium ausgeschlossen worden, sie sind auch viele grundlegende Menschenrechte beraubt worden.
0: محدودیت‌های شدید اجتماعی، آزارها، شکنجه‌ها، تجاوزها و ازدواج‌های اجباری کودکان بخشی از واقعیت تلخی بوده است که بسیاری از زنان و دختران با آن روبرو شده اند.
1: Strenge gesellschaftliche Einschränkungen, Belästigungen, Folter, sexuelle Gewalt und Zwang sehen von Kindern gehören nun zu einer bitteren Realität, mit der vielen Frauen und Mädchen tagtäglich konfrontiert werden.
0: با وجود این همه فشار و محدودیت، زنان افغانستان از مبارزه دست نکشیدند. آنان شجاعانه با قلم، گفتار و یا از طریق صفحه‌های اجتماعی به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
1: Trotz all dem Druck und all diese Einschränkungen haben Frauen in Afghanistan ihren Kampf nicht aufgegeben. Mutig setzen sie ihren Kampf mit Worten, mit dem Schreiben und über soziale Medien fort.
0: چه در داخل افغانستان و چه در خارج از کشور، زنان افغانستان برای آزادی و دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند.
1: Ob innerhalb Afghanistans oder im Ausland, afghanische Frauen kämpfen weiterhin von Freiheit und für ihre Rechte.
0: در قسمت نخست این برنامه شما گزارش را خواهید شنید که از یک گردهمایی که در حمایت از زنان و دختران افغانستان در شهر برلین برگزار شده است، این برنامه توسط انجمن ماه و به سرپرستی خانم هاشمی سازماندهی شده است.
1: Im ersten Teil dieser Sendung hört ihr einen Bericht über eine Veranstaltung, die zur Unterstützung von Frauen und Mädchen aus Afghanistan in Berlin stattgefunden hat. Diese Veranstaltung wurde von afghanischen Frauen Mah unter der Leitung von Frau Hashemi organisiert.
0: در قسمت دوم برنامه به سراغ گفتگوهای می رویم که من تهمینه برای شما تهیه کرده ام. در این بخش صدای دو دختر جوان از افغانستان را خواهید شنید که از تجربه های شخصی و چالش های روزمره خود صحبت می کنند.
1: In zweiten Teil der Sendung wenden wir uns Interview zu, die unsere Kollegin Tahmina für euch vorbereitet hat. In diesem Teil hört ihr die Stimme von zwei jungen Frauen aus Afghanistan, die über ihre persönlichen Erfahrungen und alltägliche Herausforderungen sprechen.
0: در قسمت سوم با شما خواهیم بود با گزارش از یک تظاهرات که در برلین به تاریخ 30 ماه می بر علیه سیاست های زن ستیزانه طالبان انجام شد.
1: Im dritten Teil berichten wir über eine Demonstration in Berlin am 30. Mai gegen die frauenfeindliche Politik der Taliban.
0: Radio Connection. امروز گزارش ویژه از یک برنامه بسیار زیبا و تاثیرگذار را با شما در میان میگذارم که در تاریخ 20 فوریه در شهر برلین برگزار شد. این برنامه به ابتکار انجمن افغان ماه و با سرپرستی خانم مهدی هاشمی در منطقه کوپنک برلین برگزار گردید.
1: Heute berichten wir über eine besondere und sehr eindrucksvolle Veranstaltung, die am 20. Februar in Berlin stattfand. Diese Veranstaltung wurde vom afghanischen Frauen Mah unter der Leitung von Frau Mahdia Hashemi in Berlin, Bezirk Köpenick, organisiert.
0: هدف اصلی این برنامه حمایت از زنان و دختران افغانستان و رساندن صدای آنان به جامعه جهانی بود. این مراسم در یک باشگاه جوانان در برلین برگزار شد و با حضور خانواده ها زنان و دختران همراه بود.
1: Das Hauptziel dieser Veranstaltung war es, Frauen und Mädchen in Afghanistan zu unterstützen und ihre Stimme in die internationale Gemeinschaft zu tragen. Die Veranstaltung fand in einem Jugendclub in Berlin statt und wurde von Familien, Frauen und Mädchen besucht.
0: اکنون به سخنرانی یکی از زنان شرکت کننده در این رویداد گوش می دهیم. سخنرانی که او برای این مراسم آماده کرده و آن را قرائت کرده است.
1: Zu Beginn der Veranstaltung richten die OrganisatorInnen einige Worte an das Publikum.
2: Afghanistan tanha sarzamini dar khabarha nist. Sarzamini pahnavar ba tarikh kohan, farhang ghani, sher, hunar, danesh va mardomani ba esalat va izzat ast.
3: Afghanistan ist nicht einfach nur eine negative Schlagzeile. Es ist ein Land mit einer jahrtausendealten Geschichte, einer reichen Kultur, Poesie, Kunst, Wissenschaft und Menschen mit Würde und Identität.
4: Wir möchten der deutschen Gesellschaft zeigen, was Afghanistan war und heute ist. Die Menschen dieses Landes haben Unterdrückung und Ungerechtigkeit nie befürwortet. Viele von ihnen haben die Migration nicht freiwillig gewählt, sondern um ihre Menschenwürde und die Zukunft ihrer Kinder zu schützen.
2: امروز زنان افغانستان نماد ایستادگی، شجاعت و امید هستند.
4: Im Exil haben sie den schwierigen, aber würdevollen Weg eines Neuanfangs gewählt. Heute sind die Frauen Afghanistans ein Symbol für Stärke, Mut und Hoffnung.
2: صدای آنان نباید خاموش بماند. همچنین زنان ایران، همانند زنان آزاده افغانستان، شایسته آن هستند که صدایشان شنیده شود. مبارزه آنان برای حقوق اولیه، مبارزه برای کرامت انسانی است.
4: Auch die Frauen im Iran verdienen, ebenso wie die freiheitsliebenden Frauen Afghanistans, gehört zu werden. Ihr Kampf um grundlegende Rechte ist ein Kampf um Menschenwürde. Wir beginnen diesen Weg bei uns selbst. Durch Bildung, Aufklärung und die Weitergabe von Wissen an die kommenden Generationen. Denn nachhaltige Veränderung beginnt mit der Bildung eines Bewusstseins.
0: در جریان این برنامه گفتگویی که همکارم وحید با خانم مهدی هاشمی انجام داد، ایشان در سخنان خود درباره اهداف این برنامه، اهمیت حمایت از زنان و دختران افغانستان و همچنین نقش جامعه جهانی در شنیدن صدای آنان صحبت کردند.
1: Im Rahmen dieser Veranstaltung führte ich auch ein Gespräch mit Frau Mahdia Hashemi. In ihren Ausführungen sprach sie über die Ziele der Veranstaltung, die Bedeutung der Unterstützung afghanischer Frauen sowie über die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, ihre Stimmen hörbar zu machen.
5: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من مهدیه هاشمی هستم، رئیس انجمن بانوان افغان در برلین.
3: Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Mahdia Hashemi und ich bin die Vorsitzende des Vereins afghanischer Frauen in Berlin.
5: همونطور که از اسم انجمن پیداست ما همیشه بانوان رو حمایت میکنیم و ما امروز هم مراسم گرفتیم توی یک منطقه از برلین به نام کوپنیک که اینا خواستن که خواستار صدای دختران افغانستان باشن. با همکاری این مجموعه میخواییم که دو مرتبه بانوان فراموش شده افغانستان رو صداشون رو به جهانیان برسونیم.
3: Wie bereits aus dem Namen unseres Vereins hervorgeht, setzen wir uns stets für die Unterstützung von Frauen ein. Auch heute haben wir in einem Berliner Bezirk, nämlich Köpenick, eine Veranstaltung organisiert. Die Menschen hier möchten ihre Solidarität mit den Mädchen und Frauen Afghanistans zum Ausdruck bringen und ihre Stimme unterstützen.
5: این هدف اصلی ما هست و در کنارش هم همونطور که سالها میگذره و مهاجران زیادی آلمان تشریف آوردن یعنی اومدن یا مهاجرت کردن و ما میخواستیم که اینجا یه پرزنتاسیون داشته باشیم که به چه دلیل اصلا مردم افغانستان از افغانستان مهاجرت کردن.
3: Gleichzeitig leben seit vielen Jahren zahlreiche afghanische Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Deshalb wollten wir mit dieser Präsentation auch aufzeigen, aus welchen Gründen Menschen Afghanistan verlassen mussten, welche Ursachen ihre Migration hatte und warum so viele Menschen gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen.
5: دلیل مهاجرتشون چه چیزی بوده و چرا تا به حال که یعنی مسئولیت کشور یا بی‌مسئولیتی به دست طالبان افتاده 1651 روز میباشد که هیچ دختر افغانی رو نتونستن که مدرسه برن.
3: Seit der Machtübernahme der Taliban sind inzwischen mehr als 1651 Tage vergangen. In dieser Zeit wurde afghanischen Mädchen der Zugang zu weiterführender Bildung verwehrt. Noch immer können Millionen von Mädchen nicht zur Schule gehen und werden damit eines ihrer grundlegenden Rechte beraubt.
0: Hamchunan shunavande Radio Connection aus Berlin astid. Mauzu-i barnama vaziyat zanan dar Afghanistan ast.
1: Ihr hört weiterhin Radio Connection aus Berlin. Das Thema unserer heutigen Sendung ist die Situation der Frauen in Afghanistan.
0: فضای برنامه بسیار صمیمی، گرم و سرشار از همدلی و اتحاد بود. در این مراسم افطاری برای مهمانان تدارک دیده شده بود. از شرکت کنندگان پذیرایی شد.
1: Die Atmosphäre der Veranstaltung war sehr herzlich. Solidarität. Für die Gäste wurde ein gemeinsames, das heißt Fastenbrechen, vorbereitet und traditionelle afghanische warme Speisen.
0: این بخش حال و هوای ویژه‌ای به مراسم بخشید و فضای سرشار از همبستگی ایجاد کرد. همچنین هنرمندان و فعالان اجتماعی در این مراسم سخنرانی کردند.
1: Dieser Teil verlieh der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre und schuf ein starkes Gefühl von Gemeinschaft. Auch KünstlerInnen, Künstler und soziale Aktivistinnen und Aktivisten hielten Reden, auch Gedichte wurden vorgetragen.
6: به هر سو بنگری بند و حصار است. ز ترس سنگسار و چوبه‌ای دار به هر گامی دلش بی اختیار است.
3: Vor dem Zwang und der harten Zeit ist sie von Trauer um ihr Schicksal erfüllt. Die Türen der Schulen werden für sie geschlossen. Wohin man auch schaut, gibt es Mauern und Grenzen. Aus Angst vor Steinigung und dem Galgen lebt sie in Furcht. Bei jedem Schritt ist ihr Herz nicht frei und ohne Wahl.
0: در بخش دیگری از برنامه اطلاعات درباره طبیعت زیبا، مکان‌های دیدنی و فرهنگ غنی افغانستان ارائه شد.
1: In einem weiteren Teil des Programms dieser Veranstaltung, die durch afghanische Frauen MAH organisiert wurde, Informationen über die wunderschöne Natur, die Sehenswürdigkeiten und die reiche Kultur Afghanistans präsentiert.
0: هدف این بود که شهروندان آلمانی زبان و دیگر مهمانان شناخت بیشتری از افغانستان و ظرفیت‌های آن پیدا کنند.
1: Ziel war es, den deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürgern sowie den anderen Gästen ein besseres Verständnis für Afghanistan und seine Potenziale zu vermitteln.
0: همکارم وحید به عنوان خبرنگار در این برنامه حضور داشت و گفتگوها در بخش‌های از مراسم را ضبط کرد که در قالب یک برنامه رادیویی با شما به اشتراک گذاشته می‌شود.
1: Ich Wahid war ebenfalls als Journalist bei dieser Veranstaltung anwesend und habe Gespräche sowie Teile des Programms aufgezeichnet.
0: هدف چنین برنامه‌های ایجاد همبستگی، آگاهی رسانی و حمایت از زنانی است که امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند شنیده شدن صدایشان هستند.
1: Ziel solcher Veranstaltungen ist es, Solidarität zu schaffen, Bewusstsein zu stärken und Frauen zu unterstützen, deren Stimmen heute mehr denn je gehört werden müssen.
7: امروز ما در صدد از این هستیم که این ما امو صدای خود از افغانستان باید داشته باشه. صدایی که امروز خاموش شده. صدایی که امروز هیچ از چهار دیوالی حتی نمیاد. اما بر ما مجال عزیز که ما صداهای از اونا باشیم. مثل که هدف برنامه امروز همین است.
8: Heute braucht es Stimmen, die aus Afghanistan selbst kommen. Stimmen, die zum Schweigen gebracht wurden und kaum noch hinter den Mauern zu hören sind. Aber für uns ist es wichtig, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen.
0: صحبت‌هایی که شنیدین مربوط به آقای نوربخش یکی از همکاران ما در رادیو کانکشن بود که در این برنامه نیز حضور داشتند.
1: Die Worte, die ihr gehört habt, stammen von Herrn Nurbach, einem unserer Kollegen von Radio Connection, der ebenfalls an dieser Veranstaltung teilgenommen hat.
0: در این بخش از برنامه با یک زن جوان اهل افغانستان خانم سادات صحبت میکنیم که محدودیت ها و تغییرات سالهای اخیر را از نزدیک تجربه کرده است. با او در مورد تحصیل، زندگی روزمره و امید به آینده صحبت میکنیم تا از دیدگاه خودش بشنویم که این وضعیت چگونه بر زندگیش تاثیر گذاشته است.
1: Im folgenden Teil unserer Sendung sprechen wir mit einer junge Frau aus Afghanistan, Frau Sadat, die die Einschränkungen und Veränderungen der vergangenen Jahre aus nächster Nähe erlebt hat. Mit dir sprechen wir über Bildung, den Alltag und die Hoffnung auf die Zukunft, um uns ihre eigene Perspektive zu hören, welche Auswirkungen diese Situation auf ihr Leben gehabt hat.
0: خانم سادات، پس از بازگشت طالبان و ممنوعیت تحصیل زنان، زندگی بسیاری از دختران افغان اساساً تغییر کرده است. میخواهم با تجربیات شخصی شما شروع کنم. این تغییرات چه تأثیری بر زندگی و هویت شخصی شما داشته است؟
1: Frau Sadat, nach der Rückkehr der Taliban und dem Verbot der Bildung für Frauen hat sich das Leben vieler afghanischer Mädchen grundlegend verändert. Ich möchte mit Ihnen persönliche Erfahrung beginnen. Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf Ihren Lebensweg und Ihre persönliche Identität gehabt?
9: Salam waqt bakhair, Mariam astam az Kabul. Dar mawrid sawal awal bayad bogoyam ke ba'd az mamnu shudan tahsil, basta shudan makatib, danishgoh-ha va hamchunin karobar baraye zanon ehsas kardam masir zindagim yani nagahan qat shud va bakhshi az hoviyatam که باید گیری و پیشرفت گیری خورده و تاسیب دید.
3: Guten Tag, ich heiße Mariam und komme aus Kabul. Zur ersten Frage möchte ich sagen, dass ich nach der Schließung der Schulen, Universitäten sowie der Arbeitsmöglichkeiten das Gefühl hatte, dass mein Lebensweg plötzlich unterbrochen wurde und ein Teil meiner Identität, der mit Lernen und Fortschritt verbunden war, beschädigt wurde.
9: یعنی این تغییر برای من خیلی سنگین بود, اما در عین حال تلاش کردم خودم را فقط به این شرایط محدود نکنم و هنوزم برای آینده فکر میکنم و تلاش میکنم. یعنی با وجودی که محدودیت‌های خیلی زیاد وضع شد, حالت روحی من واقعا خیلی خراب شد در اوایل, ولی بعدا فهمیدم که این گیو اپ کردن و استاپ کردن راه حل نیست و من باید تسلیم نشم و ادامه بدم.
3: Diese Veränderung war sehr schwer für mich. Trotzdem habe ich versucht, mich nicht gänzlich einschränken zu lassen. Ich denke weiterhin an meine Zukunft und bemühe mich um sie. Da die Einschränkungen sehr stark wurden, war mein psychischer Zustand am Anfang wirklich sehr schlecht. Aber später habe ich verstanden, dass Verzweiflung und Stillstand keine Lösung sind. Deshalb habe ich beschlossen, nicht aufzugeben und meinen Weg weiterzugehen.
0: آموزش آنلاین برای بسیاری تنها یک راه حل موقت بوده و نتوانسته جای آموزش عادی را بگیرد. اما محدودیت ها تنها به آموزش ختم نمی شود و تغییر قرار داده است.
1: Online-Unterricht ist für viele nur eine vorübergehende Lösung gewesen und hat den regulären Unterricht nicht ersetzen können. Durch die Einschränkung nur die Bildung den Alltag löst.
0: خانم سادات, شما تلاش کردید که از طریق آموزش آنلاین به تحصیل ادامه دهید. این نوع آموزش چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی برای شما ایجاد کرده است؟
1: Haben Sie versucht, Ihr Studium durch Online-Unterricht fortzusetzen? Wenn ja, welche Herausforderungen und Einschränkungen hat diese Art der Bildung für Sie mit sich gebracht?
9: باید بگویم که آموزش آنلاین برای ما تنها راه ادامه دادن بود، اما واقعیتی است که با چالش های زیاد همراه است، از اینترنت ضعیف گرفته تا نبوده یعنی ارتباطات مستقیم با استاد و صنفی ها و همچنان قطع برق، چون در افغانستان و کابل برق دوامدار وجود نداره و گاهی هم احساس میکنم کیفیت یادگیری پایین تر است. یعنی
4: Online-Unterricht war für mich die einzige Möglichkeit, weiterzumachen. Es ist jedoch eine Realität, dass diese Art zu lernen mit vielen Herausforderungen verbunden ist, angefangen bei schwachem Internet bis hin zum fehlenden direkten Kontakt mit Lehrern und Kommilitonen, sowie Stromausfällen, da es in Afghanistan, besonders in Kabul, keine stabile Stromversorgung gibt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Qualität des Lernens niedriger ist. Ich versuche trotz all dieser Probleme, diese begrenzte Möglichkeit nicht zu verlieren und sie bestmöglich zu nutzen.
0: پس از محدودیت‌های سال‌های اخیر، زندگی روزمره بسیاری از زنان به شدت تغییر کرده است. به ویژه محدودیت سفر بدون محرم و دسترسی

0: müssen wir jetzt mit Frau Sadat sprechen.
1: بانو سادات، محدودت های روزمره مانند ممنوعیت سفر بدون محرم و دسترسی محدود به فضاهای عمومی چگونه بر زندگی و روحیه شما تأثیر گذاشته است؟
0: Wie haben sich alltägliche Einschränkungen wie das Verbot zu reisen ohne eine männliche Begleitperson, einen non-männlichen Verwandten, das meinte ich, sowie der eingeschränkte Zugang zu öffentlichen Räumen auf ihr Leben und ihre psychische
2: این محدودیت ها روزمره باعث شده دایره زندگیم کوچکتر شد و دیدم نسبت به جامعه و اطرافیم کوچکتر شد و حس آزادیم کمتر شد و از نظر روحی هم تاثیر گذاشته چون بسیاری از کارهای ساده هم دیگه براحتی ممکن نیست که انجام بدم و با این حال هم سعی میکنم خودم را از نظر ذهنی قوی نگاه کنم و ناامید نسازم.
3: Ich möchte sagen, dass diese alltäglichen Einschränkungen dazu geführt haben, dass sich mein Lebenskreis verkleinert hat und meine Sicht auf die Gesellschaft und mein Umfeld eingeschränkter geworden ist. Außerdem hat mein Gefühl von Freiheit abgenommen. Auch psychisch hat es mich belastet, da viele einfache Dinge nicht mehr so leicht zu erledigen sind. Trotzdem versuche ich, mental stark zu bleiben und nicht aufzugeben.
2: Was mir gesagt wurde, bedeutet, dass ich nicht mit Mahram reisen kann, sondern ich habe das Recht, mit Wohlleid و یا خارج از کشور بدون محرم پدر برادر و یا شوهر اجازه نیست و چون ما پدر خود از دست دادیم و نمیتونم که مثلا برادر ما وظیفه میره.
3: Zum Thema Reisen ohne Mahram. Gemeint ist, dass es derzeit nicht möglich ist, ohne Begleitung des Vaters, Bruders oder Ehemanns in eine andere Provinz oder ins Ausland zu reisen.
2: بخاطر امی مشکلات یا ما باید به زور ازدواج کنم و یا ما نباید به خاطر اینکه تحصیل میکنم اگر به ازدواج تن نمیتم پس باید از این بخشی از مثلا سفر رفتن به یک جای دیگه باید دست بکشم و فقط خودم محدود به درس خواندن آنلاین کنم.
3: Da ich meinen Vater verloren habe und mein Bruder nicht immer verfügbar ist, stellt dies für mich eine große Herausforderung dar. Infolgedessen muss ich entweder auf bestimmte Möglichkeiten wie Reisen oder das Besuchen anderer Orte verzichten und mich ausschließlich auf Online-Bildungen beschränken oder es entsteht indirekter Druck in Richtung einer Zwangsheirat, was im Widerspruch zu meiner weiteren Ausbildung steht.
1: به عنوان یک گرافیک دیزاینر فریلانس با چه مشکلاتی در زمینه کار، درآمد و ارتباط با مشتریان روبرو هستید؟
0: Mit welchen Problemen sind Sie als freiberuflich arbeitende Grafikdesignerin konfrontiert? Bezüglich Einkommen oder Kommunikation mit Kunden.
2: Man باید بگویم که به عنوان یک گرافیک دیزاینر فریلانس با مشکلات مثل کمبود پروژه، سختی در برقراری ارتباط با مشتریان خارجی و همچنین چالش‌های دریافت پول مواجه هستم و این شرایط کار را سخت‌تر کرده. اما همچنین تلاش می‌کنم مهارت‌هایم را رشد بدم و مستقل بمانم.
3: Als freiberufliche Grafikdesignerin bin ich mit Problemen wie einem Mangel an Projekten, Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit internationalen Kunden sowie Herausforderungen beim Erhalt von Zahlungen konfrontiert, was die Arbeitssituation erschwert hat. Trotzdem versuche ich, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und unabhängig zu bleiben.
1: Bonus Audat, در شرایطی که آینده نامشخص به نظر می رسد، چی چیزی بر شما انگیزه می دهد که ادامه دهید و تسلیم نشوید؟
0: Frau Sadat, was motiviert Sie, weiterzumachen und nicht aufzugeben, obwohl die Zukunft ungewiss erscheint?
2: در رابطه با سوال پنجم باید بگویم با وجودی که آینده نامشخص است، نامعلوم است، یعنی معلوم نیست چی وقت دانشگاه باز میشن، چی وقت مکاتب، چی وقت میتونیم به دوباره به کار آغاز کنیم، ولی چیزی که به من انگیزه میده، امید به تغییر و باور به توانایی خودم است.
3: Die Zukunft ist tatsächlich im Moment völlig ungewiss. Es ist nicht klar, wann die Universitäten wieder öffnen und wann wir unsere Arbeit wieder aufnehmen können. Was mir jedoch Motivation gibt, ist die Hoffnung auf Veränderung und der Glaube an meine eigenen Fähigkeiten. Ich möchte mich den Umständen nicht ergeben, weil ich weiß, dass ich auch durch kleine Schritte Fortschritte machen kann, wenn ich weitermache. Außerdem glaube ich daran, dass Afghanistan eines Tages eine positive Veränderung erleben wird. Eine Art Renaissance für afghanische Frauen.
1: و در پایان می خواهیم نگاه را از تجربه فردی فراتر ببریم و به جامعه جهانی برسانیم به نهادی که بارها درباره حقوق زنان

0: اکنون به سراغ صدای دیگری از افغانستان می رویم. دختر خانم به نام لیدا رحیمی، 23 ساله نیست، تجربه ها و دیدگاه های خود را درباره وضعیت کنونی دارد. بیایید ببینیم این شرایط چه تأثیری بر زندگی روزمره او و نگاه شخصی ایشان گذاشته است. در ادامه پرسش را با خانم لیدا رحیمی مطرح می کنیم.
1: Auch Frau Lida Rahmi hat eigene Erfahrung mit den aktuellen Veränderungen in Afghanistan gemacht. Schauen wir gemeinsam darauf, wie sich die politische Situation auf ihren Alltag, ihre Zukunft und ihre persönliche Perspektive ausgewirkt hat.
0: بانو لیدا رحیمی، پس از بازگشت طالبان و ممنوع شدن تحصیل زنان، این تغییرات چه تأثیر بر مسیر زندگی و هویت شخصی شما گذاشته است؟
1: Welche Auswirkungen hatten die Veränderungen nach der Rückkehr der Taliban und dem Verbot der Bildung für Frauen auf ihren Lebensweg und ihre persönliche Identität?
2: بعد از ممنوع شدن آموزش به دختران احساس کردم بخش از آینده که به خودم ساخته بودم ناگهان از من گرفته شد و یک من همیشه به خاطر از اینکه درس بخونم و آینده خود بسازم بهتر تلاش کرده بودم و آموزش بخش مهم هویت من بود. وقتی این حق از من گرفته شد تلاش چندین ساله همیت شد.
3: Nach dem Verbot der Bildung für Mädchen habe ich das Gefühl, dass mir ein Teil der Zukunft, die ich mir selbst aufgebaut habe, weiterhin genommen wird. Ich versuche immer weiter zu lernen, eine bessere Zukunft aufzubauen. Bildung ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Wenn mir dieses Recht genommen wird, werden die Anstrengungen vieler Jahre für mich bedeutungslos.
0: برای بسیاری از دختران بسته شدن دروازه های آموزش تنها پایان درس نبود، بلکه فاصله گرفتن از بخشی از زندگی و آیندهشان نیز بود. می خواهیم بدانیم این تجربه برای بانو رحیمی چه معنی داشته است؟
1: Für viele Mädchen bedeutete die Schließung der Bildungseinrichtungen nicht nur das Ende des Unterrichts, sondern auch den Verlust eines wichtigen Teils. Wir müssen erfahren, welche Bedeutung diese Erfahrung für Frau Rahimi gehabt hat.
0: وقتی مجبور شدید آموزش حضوری را ترک کنید، سخت‌ترین چیزی که از دست دادید چه بود و چرا آن برای شما مهم بود؟
1: Als sie gezwungen waren, den Präsenzunterricht zu verlassen, was war der schwerste Verlust und warum war es
2: سخت‌ترین چیزی که از دست دادم فقط صرف درسی نبود، بلکه حس امید و فضای یادگیری بود. رفتن به مکتب یا دانشگاه به من احساس هدف میداد. من دوستای خودم، معلمان، محیط آموزش و رویاهایی را که برای آینده داشتم از دست دادم. آموزش حضوری برای من تنها درس نبود، بلکه فرصت بود برای رشد و ارتباط و پیشرفت.
3: Der schwerste Verlust war es nicht nur das Klassenzimmer zu verlieren, sondern auch das Gefühl von Hoffnung und die Atmosphäre des Lernens. Der Besuch der Schule oder Universität hat mir ein Gefühl von Sinn und Ziel gegeben. Ich habe Freundschaften, Lehrkräfte, das Bildungsumfeld und auch die Träume verloren, die ich für meine Zukunft gehabt hatte. Präsenzunterricht war für mich nicht nur Unterricht, sondern auch eine Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung, zu sozialem Austausch und zu persönlichem Fortschritt.
0: بانو رحیمی، یک روز عادی در زندگی شما تحت این محدودیت ها چگونه می‌گذرد و کدام لحظه آن برایتان بیشترین فشار را ایجاد می‌کند؟
1: Wie ist ein typischer Tag in Ihrem Leben unter diesen Einschränkungen und welche Momente verursachen für Sie den größten Leidensdruck?
2: روزهای ما بیشتر در خانه میگذرم، سعی میکنم مطالعه کنم، مهارت‌های جدید یاد بگیرم و امیدم را حفظ کنم. اما سخت‌ترین لحظه زمانی است که میبینم همسن‌های ما در کشورهای دیگر آزادانه درس میخوانند و برای آینده‌شان برنامه‌ای دارند، در حالی که ما با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم.
3: Meine Tage habe ich größtenteils zu Hause verbracht. Ich habe versucht zu lernen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um meine Hoffnung nicht zu verlieren. Der schwierigste Moment war jedoch der, wenn ich gesehen habe, dass Menschen in meinem Alter in anderen Ländern frei lernen und ihre Zukunft planen können, während wir mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert gewesen sind.
2: از طرف دیگر مشکلات اقتصادی هم باعث میشه که نتوانیم آنلاین درس را ادامه بدهیم و این حالت مشکلات روانی زیاد ایجاد کرده است.
3: Andererseits haben auch wirtschaftliche Probleme dazu geführt, dass wir unseren alternativen Online-Unterricht nicht immer fortsetzen konnten. Diese Situation hat viele psychische Belastungen mit sich gebracht.
0: زندگی زیر فشار مداوم گاه انسان را تا مرز خستگی و ناامیدی میرساند. اما بسیاری از زنان افغانستان با وجود دشواری ها هنوز راهی برای ادامه پیدا میکنند.
1: Ein Leben unter dauerhaften Druck kann Menschen an die Grenze von Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit bringen. Dennoch finden viele Frauen in Afghanistan trotz aller Schwierigkeiten Wege weiterzumachen.
0: بانو رحیمی، آیا لحظه ای بوده که واقعا احساس کنید دیگر ادامه دادن ممکن نیست؟ در آن لحظه چه چیزی باعث شد باز هم ادامه دهید؟
1: Gab es einen Moment, in dem Sie wirklich das Gefühl hatten, nicht mehr weitermachen zu können? Was hat Sie in diesem Moment dazu gebracht, trotzdem weiterzumachen?
2: بله لحظات بوده که احساس ناامیدی شدید داشتم و فکر میکردم دیگر هیچ راهی وجود نداره. اما چیزی که باعث شد ادامه بدهم ای بود که باور دارم شرایط همیشه یکسان نمیماند. من نمیخواهم قربانی شرایط باقی بمانم. خانواده‌ام، اهدافم و آرزوهایی که برای آینده دارم به من انگیزه میدهد که دوباره ادامه بدهم.
3: Ja, es gab Momente, in denen ich starke Hoffnungslosigkeit empfunden habe und dachte, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Aber was mich dazu gebracht hat, weiterzumachen, war mein Glaube daran, dass die Umstände nicht immer gleich bleiben. Ich möchte mich nicht wie ein Opfer der Situation fühlen. Meine Familie, meine Ziele und die Träume, die ich für meine Zukunft habe, geben mir die Motivation, weiterzumachen.
0: بانو رحمی، در شرایطی که فرصت‌های تحصیل و کار برای بسیاری از دختران محدود شده، فکر می‌کنید این وضعیت چه تأثیری بر آینده آنها می‌گذارد و چه گزینه‌هایی برایشان باقی می‌ماند؟
1: In einer Situation, in der Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für viele Mädchen eingeschränkt gewesen sind. Welche Auswirkungen hat das Ihrer Meinung nach auf Ihre Zukunft gehabt und welche Optionen sind Ihnen noch geblieben?
2: این وضعیت میتونه باعث از بین رفتن استعدادهای زیادی شود و میکنه. وقتی آموزش و کار محدود شود، استقلال مالی و رشد فردی نیز آسیب میبینه. بسیار رویهایشان را کنار بگذارن و تن به ازدواج بدهن، بخصوص ازدواجهای اجباری. با این حال برخی تلاش میکنند که از آموزش آنلاین، بورسیه ها و فرصت های خارج از کشور استفاده کنند. اما این گزینه ها برای همه دسترس نیست. اقلیت کمی میتوانند استفاده کنند.
3: Diese Situation kann dazu führen, dass viele Talente verloren gehen und die Zukunft zahlreicher Mädchen eingeschränkt wird. Wenn Bildung und Arbeit begrenzt werden, werden auch finanzielle Unabhängigkeit und die persönliche Entwicklung beeinträchtigt. Viele Mädchen sind gezwungen, ihre Träume aufzugeben und eine Ehe einzugehen, letzteres oft unter Zwang. Dennoch versuchen einige, Online-Bildung, Stipendien und Möglichkeiten im Ausland zu nutzen. Aber diese Optionen sind nicht für alle zugänglich. Nur eine kleine Minderheit kann davon profitieren.
1: In ihrer Antwort betont Frau Rahimi, dass diese Situation zum Verlust vieler Talente führen und die Zukunft zahlreicher Mädchen einschränken kann. Wenn Bildung und Arbeit eingeschränkt werden, leiden auch die finanzielle Unabhängigkeit und die persönliche Entwicklung.
0: بانو رحیمی، اگر فقط یک درخواست مشخص از سازمان ملل متحد می توانستید مطرح کنید، آن درخواست چه بود و چرا؟
1: Wenn Sie nur eine konkrete Forderung an die Vereinten Nationen hätten richten können, welche wäre das gewesen und warum?
2: اگر فقط یک درخواست داشته باشم این است که برای بازگشایی کامل و دائمی آموزش دختران در افغانستان اقدامات جدی و عملی انجام دهند. آموزش یک حق اساسی است نه یک امتیاز. بدون آموزش یک نسل کامل از دختران آینده خود را از دست می‌دهند و این فقط مشکل دختران نیست بلکه بر آینده کل کشور تاثیر می‌گذارد.
3: Wenn ich nur eine einzige Forderung hätte, dann wäre es, dass konkrete und wirksame Maßnahmen für die vollständige und dauerhafte Wiedereröffnung der Bildung für Mädchen in Afghanistan ergriffen werden. Bildung ist ein grundlegendes Recht und kein Privileg. Ohne Bildung verliert eine ganze Generation von Mädchen ihre Zukunft. Und das ist nicht nur ein Problem für Mädchen, sondern hat Auswirkungen auf die Zukunft des gesamten Landes.
0: لیدو رحیمی 23 ساله دختر جوان و با انگیزه افغانستان از تاثیر محدودیت آموزش بر زندگیش میگوید. او میگوید با بسته شدن راه آموزش بخشی از آینده و هویتش را از دست داده. اما همچنان تلاش میکند با امید و ادامه یادگیری مسیرش را ادامه دهد. او با فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی روبرو است. اما بر اهمیت آموزش به عنوان حق اساسی و کلید آینده یک نسل تاکید میکند.
1: Das war Lida Rahimi, eine 23 Jahre junge und motivierte Frau aus Afghanistan, die über die Auswirkungen der Bildungseinschränkungen auf ihr Leben berichtete. Sie sagt, dass mit der Schließung des Bildungswegs ein Teil ihrer Zukunft und Identität verloren gegangen ist. Sie jedoch weiterhin versucht, ihren Weg mit Hoffnung und weiteren Lehren fortzusetzen. dies mit psychischem Druck und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Betont jedoch die Bedeutung von Bildung als grundlegendes Recht und als Schlüssel für die Zukunft einer ganzen Generation.
0: اکنون به یک اثر موسیقی گوش می دهیم که برای بسیاری باستاب از درد اعتراض و آرزوی برابری است.
1: Nun hören wir ein Musikstück, das für viele für den Schmerz, aber auch den Protest und den Wunsch nach Gleichberechtigung afghanischer Frauen steht.

0: طالبان به تازگی قانون تصویب کردند که در آن ازدواج دختران کم سن را با بزرگسالان به رسمیت میشناسد و همچنین قانونهای زن ستیزانه زیادی. به همین دلیل تظاهرات در برلین در تاریخ 30 ماه می بر علیه این قانون راه اندازی شد که تعداد زیادی از افغانهای مرد و زن در این تظاهرات شرکت کرده بودند. همکارم وحید هم آنجا بود و برای شما گزارش تهیه کرده است.
1: Die Taliban haben kürzlich ein Gesetz verabschiedet, in dem die Eheschließung von minderjährigen Mädchen mit Erwachsenen anerkannt wird. Außerdem wurden viele weitere frauenfeindliche Gesetze eingeführt. Aus diesem Grund wurde am 30. Mai in Berlin eine Demonstration gegen diese Gesetze organisiert. Viele Afghaninnen und Afghanen, sowohl Frauen als auch Männer, haben an dieser Demonstration teilgenommen. Ich, Wahid, war ebenfalls vor Ort und habe für Sie einen Bericht vorbereitet.
0: در این تظاهرات مصاحبه با خانم سارا رحمانی، یکی از سازماندهنده‌های تظاهرات و همچنین آقای علی کریمی انجام داده شده که با هم مشنویم.
1: Während der Demonstration habe ich ein Interview mit Frau Sara Rahmani, eine der Organisatorinnen der Protestaktion, geführt.
2: سلام به شما. امیدوارم که خوب باشید. بله، ما تقریبا امروز 7 ساعت در راه بودیم تا به برلین آمدیم. این تظاهرات از برلین شروع کردیم و قراره که در شهرهای دیگه آلمان هم این تظاهرات داشته باشیم. خیلی خوشحال کننده بود امروز این که اولین تظاهراتی بود که من حضور مردهای زیاد دیدم.
3: Hallo, ich hoffe es geht Ihnen gut. Wir waren heute fast 7 Stunden unterwegs, um nach Berlin zu kommen. Diese Demonstration haben wir in Berlin begonnen und wir planen, auch in anderen Städten Deutschlands weitere Demonstrationen zu veranstalten. Besonders erfreulich war heute, dass ich zum ersten Mal die Teilnahme vieler Männer an einer solchen Demonstration erleben durfte.
2: جوانان زیادی در این تظاهرات با ما همراه شدند. تظاهرات خوبی بود، خیلی پر انرژی بود و امیدوارم که نتیجه خوب بده و تظاهرات به خاطر مردم افغانستان بود، تظاهرات ضد طالبانی برای زنان افغانستان، زنانی که از حق کار، آموزش محروم هستند و امروز در افغانستان صدایی ندارند.
3: Auch zahlreiche junge Menschen haben sich uns angeschlossen. Die Demonstration war sehr gelungen, voller Energie und Engagement. Und ich hoffe, dass sie positive Ergebnisse erzielen wird. Diese Demonstration wurde für die Menschen Afghanistan organisiert. Eine Demonstration gegen die Taliban und zur Unterstützung der afghanischen Frauen.
2: اگر هم صدایی داشته باشن اونا یا به زندان میبرن یا شکنجه میشن یا ناپدید میشن. پس امروز وظیفه ما به عنوان یک زن اینه که صدای زنانی باشیم که در افغانستان هستن.
3: Frauen, denen das Recht auf Arbeit und Bildung verwehrt wird und die heute in Afghanistan keine Stimme haben. Und selbst wenn sie ihre Stimme erheben, werden sie inhaftiert, gefoltert oder zum Schweigen gebracht. Deshalb ist heute unsere Aufgabe als Frauen, die Stimme jener Frauen zu sein, die in Afghanistan leben und ihr Anliegen nicht frei äußern können.
2: خیلی خوشحال بودم، حضور پرشوری دیدم. شاید تظاهراتی بود که واقعا به من انرژی داد که حتما تظاهرات بعدی طراحی کنم. بله، همونطور که آقای جلالی گفتن، من یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات بودیم. تیم خوبیه، امیدوارم که بتونیم تظاهرات بیشتری در آلمان داشته باشیم و به غیر از آلمان در کشورهای دیگه اروپایی و صدای ملت مظلوم افغانستان به دنیا برسونیم.
3: Ich habe mich sehr über die große und engagierte Beteiligung gefreut. Diese Demonstration hat mir wirklich neue Energie und Motivation gegeben, weitere Protestaktionen zu planen und zu organisieren. Wie Herr Jalali bereits erwähnt hat, gehören wir zu den Organisatoren dieser Demonstration. Wir sind ein engagiertes und starkes Team. Ich hoffe, dass wir künftig weitere Demonstrationen in Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern durchführen können, um die Stimmen des unterdrückten afghanischen Volkes in die Welt zu tragen.
0: اکنون مصاحبه‌ای با آقای علی کریمی، مشاور پناهندگی که از هامبورگ آمده بود را با هم مشنویم.
1: Nun hören wir ein Interview mit Herrn Ali Karimi, einem Asylberater, der extra aus Hamburg für die Demonstration angereist war.
4: طبق خود شما شاهد عینی بودیم، تعداد هنگفتی از هموطنان ما از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف آلمان به خاطر صدای زن، به خاطر اینکه مدت 5 سال میشه در افغانستان صدای زن، یعنی که مکاتب و در بخش تحصیل زنان اجازه داده نمیشه که بتوانند تحصیل کنند، در جامعه ادغام بشن و همچنین ناگفته نمانه که چه در قانون اسلامی یعنی در اسلام و همچنین چه در کشورهای اروپایی در هر دو بخش درباره زنان صحبت شده.
5: Wie Sie selbst sehen können, haben zahlreiche Landsleute aus verschiedenen Ländern und Städten Deutschlands ihre Unterstützung gezeigt, um die Stimme der Frauen zu vertreten. Seit fast 5 Jahren werden Frauen in Afghanistan grundlegende Rechte verwehrt. Mädchen dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen und Frauen haben keinen freien Zugang zu Bildung und zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch im Islam, genau wie in den europäischen Gesellschaften, die Rechte und die Würde der Frauen betont und geschützt werden.
4: که بتوانیم ما صدای زن افغان باشیم و همچنین مکاتب برای دختران باز شد تا بتوانند که اطفالی که میخوان مکتب برن درس بخونن خواهرانی که میخوان درس بخونن در جامعه ادغام شن و مصدر خدمت برای خود کشور برای فرزندان خود و برای اشخاصی که به جامعه نیاز دارن باشه و ناگفته نمانه که اگر در جامعه فعلی ما مکاتب بسته باشه برای دختران نسل که بر آینده
5: Deshalb möchten wir die Stimme der afghanischen Frauen sein und fordern die Wiedereröffnung der Schulen für Mädchen, damit Kinder und junge Frauen die Möglichkeit haben zu lernen, sich weiterzubilden und sich in die Gesellschaft zu integrieren. So können sie ihrem Land, ihren Familien und der Gesellschaft dienen. Außerdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Gesellschaft, in der Mädchen von Bildung ausgeschlossen werden, langfristig eine Generation hervorbringt, die von anderen Ländern abhängig ist.
4: مثلا در نمود دکتران ما مجبوریم به کشورهای همسایه رو پناه بیاریم و از اونا دکتر بخواهیم در قسمت تکنولوژی و تخصصات دیگه همچنین و خواهش ما اینه که چه در قسمت سازمان ملل متحد و همچنین چه در قسمت های کشورهای اسلامی ای که صدای زن بگذارن که آزاد باشه در زن بتوانه تحصیل کنه درس بخونه و یک حقوق برابر در جامعه فعلی داشته باشه.
5: Zum Beispiel müssen wir als ÄrztInnen in benachbarte Länder fliehen und diese ÄrztInnen um Hilfe bitten. Im Bereich Technologie und anderen Fachgebieten ist es ähnlich und unsere Forderung ist, dass sowohl bei den Vereinten Nationen als auch in den islamischen Ländern die Stimme der Frau gehört wird, damit Frauen frei studieren, lernen und gleiche Rechte in der heutigen Gesellschaft haben können.
0: در پایان می خواهیم یک دیدگاه شخصی نیز اضافه کنیم. من تخمیناً نیز 1 سال کامل تحت رژیم جدید در افغانستان زندگی کردم و 1 سال را در خانه بدون چشمانداز روشن، بدون کار و بدون مسیر مشخص گذراندم. این دوره برای من واقعاً چالش برانگیز بود و سختی های زیادی داشت.
1: Zum Abschluss müssen wir noch eine persönliche Perspektive hinzufügen. Auch Tahmina, die diese Sendung mit vorbereitet hat und nun moderiert, hat selbst ein ganzes Jahr unter dem neuen Regime in Afghanistan gelebt und dieses Jahr zu Hause verbracht, ohne klare Zukunftsperspektive, ohne Arbeit und ohne festen Lebensweg. Diese Zeit war für sie wirklich sehr herausfordernd und mit großen Schwierigkeiten verbunden.
0: از سخنان این دو دختر جوان نیز روشن می شود که آنها تجربه های مشابهی داشتند. از دست دادن فرصت های آموزشی، فشارهای روانی در زندگی روزمره و نامعلومی آینده در عین حال صدای آنها نشان می دهد که امید، قدرت درونی و اراده برای پیشرفت با وجود همه محدودیت ها هنوز از بین نرفته است.
1: Auch aus den Aussagen der anderen beiden jungen Frauen wird ebenfalls deutlich, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie erlebten den Verlust von Bildungsgelegenheiten, psychischen Druck im Alltag und Zukunftsängste. Gleichzeitig zeigen ihre Stärke und Weiterentwicklung trotz aller Einschränkungen weiterhin bestehen.
0: در این میان باید تاکید شود که محروم کردن زنان و دختران از آموزش با اصول بنیادین دین اسلام نیز در تضاد است. زیرا در اسلام طلب علم بر زن و مرد فرض دانسته شده است. از این دین برای توجیه چنین محدودیت های نوع برداشت نادرست و سوء استفاده از دین محسوب می شود.
1: Betont werden, dass von Mädchen und Frauen aus dem Bildungssystem und dem Alltag im Widerspruch zu den des Islam stehen. Da das Streben nach Wissen im Islam sowohl für Männer als auch für Frauen verpflichtend ist, daher ist die zu Einschränkungen als Fehlinterpretation und als Missbrauch des Glaubens zu betrachten.
0: در کنار محرومیت از آموزش و کار، برخی دختران نیز با خطر ازدواج‌های اجباری روبرو شده‌اند. در موارد نبود فرصت‌های آموزشی و اقتصادی یا فشارهای اجتماعی و قدرت سبب شده است که خواست و حق انتخاب دختران نادیده گرفته شود.
1: Neben dem Ausschluss von Bildung und Arbeit sind manche Mädchen auch dem Risiko von Zwangsehen ausgesetzt. Viel zu oft führen fehlende Bildungs- und Zukunftschancen sowie gesellschaftlicher Druck und Machtmissbrauch, dass der Wille und das Selbstbestimmungsrecht von Mädchen und Frauen übergangen wird.
0: در پایان یک درخواست از جامعه جهانی نیز مطرح می شود. اگر این صداها شنیده می شود، انتظار می رود اقدامات عملی و مؤثری انجام شود. تا زنان و دختران در افغانستان دوباره بتوانند از حقوق اساسی خود به ویژه حق آموزش و کار برخوردار شوند.
1: Abschließend möchten wir einen Appell an die internationale Gemeinschaft richten. Wenn Sie diese Stimmen hören, ergreifen Sie konkrete und wirksame Maßnahmen, damit Frauen und Mädchen in Afghanistan wieder Zugang zu ihren grundlegenden Rechten erhalten, insbesondere zum Recht auf Bildung und Arbeit.
0: این تجربه ها به خوبی نشان می دهد که این وضعیت تا چه اندازه بر زندگی زنان و جوان تاثیر عمیق گذاشته است و چقدر آموزش، فرصت و حمایت برای آینده آنها اهمیت دارد. آرزو می شود روز زمان نو آغاز شود که درهای آموزش و برابری در این کشور دوباره برای همگان باز گردد و برای همه دختران آینده آزاد فراهم شود.
1: Die in dieser Sendung wiedergegebenen Erfahrungen zeigen deutlich, wie tiefgreifend die politische Situation das Leben junger Frauen in Afghanistan beeinflusst und wie wichtig Bildungschancen und Unterstützung für ihre Zukunft sind. Möge eines Tages eine neue Zeit beginnen, in der sich die Türen zu Bildung und Gleichberechtigung in diesem Land und alle Menschen Zukunft ermöglichen.
0: به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. به امید آزادی زنان افغانستان و تمام جهان از بند دیکتاتورها و خشونت.
1: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat. Und natürlich hoffen wir auch auf die Freiheit der Frauen in Afghanistan und überall auf der Welt ohne Diktatur. Und Gewalt.
0: و همچنین برنامه‌های رادیو کنکشن را می توانید از طریق موج اف ام و دیجیتال دی او بی پلس شنونده باشید. همچنین از طریق وبسایت ما هم در دسترس است. تا درود دیگر پدرود.
1: دی پروگرام فون رادیو کنکشن könnt ihr über DAB+ hören. Außerdem findet ihr unsere Sendungen auch auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.